lên giờ ba có lên đã lấy đi đã lấy để có được cả đi nhà mà ra la bận đời ba ra qua cả để về lên giờ ba có lên đâu.